0: En kuri dana makumeno ki kwan giyo ko ki diguri ki nene ki mene ki chat kate mongo manomete ki nene roma kini nene hello
1: hello kanyema
2: one for
1: hameta kwa njima tektu kwa kikire mene nene kija simu kwa wapende na kare maa la dima eti alu giyo kwa mdana kwa duje weng ya wakamenda uka tike kwa mbedo tie kia mbedo tie mutu kwa mburu

kar wakili buri ni woke wapa FN ya vrudi na ya batini kubu nebo abiro meme bome abo nguan mwakipiari wabichele mwiyo bichi mbaraja di kamara mbunga mkari kumcha wargi foki kani dokti na mingi mapuli kikinyo aneno mpola kaa nukwa mapuli kaa wabiri kaa mwiyo mkari na iwa dirba bejo wali karikino mwadiku chambene waneno manu kili wana manu nubili kati bore but before that waneno ultubo ni wanashi wimecha bore woki wapa FM nukti mapuli kiki kwa tingi tika kwa putpekele pietek na medu wakolo to gemati enu muzika chel kat abiyar be abichel bur wakolo to jiyele itiga nenne olito bana jemu pour ne pas d'arbere on yaq ben kwiri

aka kan yi ne wani dole ka wannan kwana mutum ne ce le kwana na batin ti an ne samu mai kwana mamata muzai yakiri James Alfred muzai yakiri James Alfred wan kan mai kawo chobo pade chole kwana kwana ke chuye chuye pita pa mego sabira bora mu kwana to mutum ta batin ne ba a fara da kadamiya bora mu hada bare ya fara ne ya bice Kigami mati ilwana sana Hanyo kwana mani Muzi ukiri James Alfred Muzi ukiri James Alfred Mankwani kawacho wapade Chwala kwana kwana mani kichwa chumpita wapu mewa sabina Abara Mwati mwati chanchi batini ya rupi ya radaka dani ya boru mwagali bari ya piarari ya wabichel Kiga ni mwati mwala sali la mwati mwati padi town council Pipago mwati pake ga Pipago mwati

0: Jara Juliet.
1: Me agi kene wa ko gumme.
0: Me agi ko kelo.
1: Ko fa mata.
0: Man ki bi nga ci
1: ni.
0: Ache ti
1: ko wa pa ko no.
0: Ache ti la ko ne.
1: Okay. Aha.
0: Ka lon di bo sa ga ci.
1: Mhm.
0: Di fe.
1: Mhm. Okay.
0: Ki ti ko sti.
1: Agi.
0: Ba je.
1: Okay.
0: Bango.
1: Ciao ne.
0: Weta. Weta.
1: Weta.
0: Weta. Weta.
1: Okay. Kacha wa nangaji wa gongi ba? Mukore kikore anda wipo wil ni tini enjo choto ya chaka me program maka megwa kwa wengi kede mu muziki kama nini kido inge kawadugu ni tapu la wil radio wanaro gema wa kero iwe megwa menyu wako na epiniru matin na gani mapol mepari pari wakilu wakilu pips kachil kilap quotes manu makati wagoyo muziki imadano kikado mchot chot wadugu ya wabiru kikari meru memiu lap tips kachil ki top nati bot waka nu kibot in maiti kawinyo radio and all of radio yes
2: This is FM 88.3.